KTRB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Nere da al kedi git e yato. Nere not indeed e ya yizi. Nere satsa da e ya adolece. Satsa da koda al kedo shi e ya da hane aje e ya. Satsa da ko al kilo aje shi e ya nada I gesto le ado shi.

Adin da kong hasin zao hasil zidi ochin ge ke hui gini ge eye e kodol la ni je hanne bit ishin son kushi gal na di shi di shi ni e ya di jem si hi niyo hal tsoi en shlons in na jini ba shi shi chin Adin da na wei da li ni loz da in ni shi je aji tra la to shi